Music maker, music maker. Uraji McCliff da ampa. Oye music maker ampa. Uraji McCliff. Yawo no 30th of July 1944. Ena ufri ati asifo asasi so 24th of November 2025. Na chese udi infie edi owoche bakun 81 years. Etiefo abodonko. Efe ene. Semi biye phone lines noa. Asamwa. Eda peja so a yebe di hon komoni. Matransi din ashe adjen hon. E hon se. E jumakuo mienu bi. E wo omanga na imu. Ase onwe sisi nyaya che. Ase nyansa kronu bi. E wo bebi. Na e jumakuo mienu ya meka hon ase mu. E ye. Ghana Electricity Corporation. E ne Ghana Water Company. Masem ni se, sa wusha, Ghana Electricity Corporation, se ewose ufie wo bebi, na se light bahwa. Oh, ewose wa na utopo, ewose wa na utowaya. Hey, na aden, aden tia, nefe kuramita nua, onde be cheki unsika nua, chese u consume power noa ube den onde be check ya obetua no eno si ye de bebo ho a obetua ka na mi busa o uko supermarket na se okoto niema na uba machine no be bi ewura ne ti no machine no esi ho no a ode check u sika wo so otua no a u na otua se machine ni ka bi e cham yam kran se watuto post na wie no ni akachiro se 24 hours post ni nyo die bio ah adia muna moto mu adio muna moto mu power ye ton power o ye ton power anka wose be biara ni pati biara e wose ontimi edi post sisi any wire esa so edi kosi enipa ni fie ni mpe ifisa moto mu adie muna moto mu adie ne efruwa nipa na kase o we die ye die abedru ha menso menchi ebi nye den enkomifi ma dwire ho a menti ase ye ni nyina ne se sebe sebe ye maamu ha esikafo no eh munyu ye mpese ye be den ye die esika be hye enwuma bi mekai fese teliko teliko fwei. Na eye baako pe no me to me chip 1 million cedis set time no ene eye 100 Ghana cedis if it's a home reno na onko a etina obroni be se monopoly onko a e chire ya e bi be kika ho no efe de wo okra ni ya ka chiro se be ji phone na ji chip na ya wire den what to your credit sana wo se eye so ho ena miken gane sikafuo momo modin se solar yi farm kra na mbeye na monso mubeden mubeton yi electric power if sa yesa onun kwanti no chese esisie nkwara sa anso na ohwe Ghana Water Company a onso sa ufie wo no hwa e wo se wo otodro ben no ni ade famu a ni adi ba udi ba ufie na kirei ye de mita no so a ye de be e check sika no a o consumption ni be ye yi so a eno so a ye situyaka ai ya de amadwe ho ara menti ase ye if he say onso sa if he say yi company bi ni ho a o supply nsuo enso water yi enne da ho yi o utra pon. Ah, ye ye nsuo no ewo ho no a de aka nyina ko pum free Ghana sikafo mi busamo etimo nsu muntimi nye bibi muntimi nye bibi asa munsu mu betimi adamu ensuo bi na munsu mu aton ensuo bi efise akoye se onun kwanti no chese ye bo ya pampamu a ni ye bo a ni ye bo a ni ye bo eye mi ye pi e de chere se ekoye obi kan ye monopoly me ntiasie muna muton munsu entika wose mutimi de droben ekọ efie bie nim
ah efie wura ani mu ni asembi agense wakase midibi ba mifie ho na wose mudi ko ho free meter free na oyusua na ne bill ne ba aha ndie eye ono anu wa yusu nu atia muka ensu wedie munyo asembi kura mete ye sese papa bi anifie ewo akirikirikiri ono anu ototo aduru ben eno otura application di koto mu se yemfensu no emre no wa ya ensu yi e flow wo di application atum application ema efe mirbi onhu ye no nko ho a onko twa ensu mu a owura ne bathroom ene tap no wo o dia fixing ni danu on chicha tap ni nyinara ah aden muna mo ton mo ade e ti chese obi o dia ade si na pampam mi ton kose una ye ne to sivu na na se apampan ni mano e san se akoye mu nku anti no chese mo boy apampam na ba ni se mo bo amen ti ase Mintia siye kura. Tiseni ya mikan ye. Poli, se ufie wechira. Ube tonu. Nefe ya saa. Se tiyamitaka. Hey, adia mwa anka sabudi cheki musika ansu yentia. Etiyefuo, ende. Ebodonko, epahun. Simedi ya saa. Yemisedi ya miki ken. Wawo tia siye. Ya papa. Esan se. Sikafuwa nsu ewe kurumha, minti mihun. Monsu mube timi ya ye, electricity, power bi. Monsu mube den, mube tama manfuwa. Masa mu amike, uli ya jinhu kwe chiripa, adenti ya, muna mu tama adie. Evi se, sebi sebi yo, ubi ya wa generator, ewo nifiye no, o nhiyamo. Onuwa no to, ni fuel, edigu ni generator mu. Onwa aji sola yi. Onwa ne kototo. Onwa o sola. Ene wiyane yeden eti yaka. Na mudye. Mudye power no. Ane yensu ni ba. Honi yema no. Wose yensu yeti ya. Ansana. Ye yusu nsua yeti ya. Eti yifuo. Bodon kupa hunsi medu ya san. Sa se mwi. Mumienka. Seni yebe ya. Yebe jay sisi yenu. Ye sisi yenu. Ne efe yensu gane sikafuo. Muma musika. Mumfenye investment. Enko ho. Ade yesi private man de wunti mi enye nsu ma enipa pipe me nipa enyusu entiaka esan sa akoye onko antinu na chese ya pampamu an ye yeden ye gba ni se ye bo etiefo ebodonko epa ho simedu asan masamu a edapejasu no